0: for coming on the music show.
1: Thank you so much.
2: Mai. Лиси мої противні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої противні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.